0: Сегодня пятница!
1: 31-е.
2: 31-е.
3: Июля.
4: Июля.
5: 4-та година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 31.
2: 31.
4: Июля. Июля.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 31.
3: 31.
4: Июля.
3: Июля.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.